ימיה וכני רוחמי פוקו ולוסה בלי היפו הברזה סיופי ומורה הוסה פתאום תרימתי זה